0: 1-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5- Hi, VD, Summit 1041 en route to Harrisonville training.
1: Hi, VD, 754 training.
0: Four six three, Lee Summit 1041.
1: 463 754.